suze u bržune re. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.